0: Yuk tuyuk gamuk ni chukunin nachtuji mani kyuk me. Book you to me 10 a.m. Dol jali imi gauluku 7 p.m. atakumi. Kyuk 6:40 a.m.
1: Tamamta pilhut kluta mikilungum ta asigalutungli kogal kat umyok luku pilta. Upyokoguluki gandram ayokujikka maktlkiguluki. Залиллхкиорлуки инартлхкиорлукииллу лиқораллхкаат литнаорат питклуку